0: kai. Ako te ngāle hio gala te pehe tēnei, Omata Gali. AI, ne? Who sang AI te pehe tēnā?
1: Te
0: whee atinu whanā whuti. Ia whanā whuti. Hea te whakatumuanga te...
1: Oumata
0: Ngāli. Ia, ko te AI tēnei hau Oumata Gali. Ko mā ko katafua mosa i te mea, ko kali nei o bokomata. Whaine te AI, pa hau hala te Ngāli. A te hunga mai ngā rātou tēnā. Ia, ka tēnā haele ki mua, ko i tue tātou whai talātumu te mātua tēnei ko polonga. Enosa i te awhi awhi tēnei.